0: சத்தியாக லக்கண்ட.
1: பசபாய் வினாடி தொலகாய் ஆதரை பெருணும் சத்தியந்தையாக் கீதையிட்ட ஆதரைக்கிறனு பெரணி கீத வெண்ண புலுவாங்க அழுது கீத வெண்ண புலுவான் ட்ரெண்டிங் சிந்துமே ஓனை கேட்ட ஆதரைக்கிறனாகி நான் மாத்தன சத்தியாக லக்கன் வீக்கெண்ட் மிக்ஸை காத்தேக்கின் ஹரிமா கொணக்கை தான் கியன்னு கண்ணாங்க ஆளுடிக்கு சுப செந்தேவாக் நியம சிந்துட்டிக்கா கேன் அப்போ திக்க துக்கிறக்கான கொட்டா வீரக்குடி பேக்கரி கட்டி லொக்கு போஸ் சுப்புல் பொடி போஸ் வருண் திஸ்னமிஸ் மதுசங்க ஒக்குமின்னோ கேல ஜெயமாமா மட்டும் மெசேஜ் கல தினம் ஜெயமாமா எம கீன கொட்ட அசன சிந்துவாக் தென்ன கீழ தீனமா தான் தாகொன்னின் ரணில் நிஷாந்த் தமா ஹிமேவன் யா ரணில் நிஷாந்த் ஹரி ரணில் கணிக் ரைட் இருபாசே லசன சிந்துவா கோனே கீழா கம்பா வாரன திஸ்னா லசன சிந்துவா கேடத்தோனே கீழ தமையா கீழ தீன் ரைட் திஸ்னா வாத்தேக்கு துக்கரகானோ ஏ வகேம ஸ்ரீகுணாமலை துளசிபுரே இந்த மா வாகன வசந்தி மெசேஜ் கல்ல தீனோ மகாதே ரஞ்சித் வஷ்யானி புதா நிஷாந்த் சுட்டிதோனி என்ஆர்ஐ அக்கா கௌதமி வாய் லசன சிந்துவா கிட்டே துக்கரகான கீழ தமாய் ஏ கொல்லு கியன் ඒ වගේම ලස්සන මගේ ෆොටෝ එකකුත් හොයාගෙන වසන්ත කුමාර හරි මේ මුංහේන ශ්‍රී සංගමිතා මාවතේ වසන්ත කුමාර හෙට්ටි තන්ත්‍රි තමයි මේ මැසේජ් එකක් දාලා මගේ ෆොටෝ එකකුත් හොයාගෙන රයිට් වසන්තවත් එකතු කරගන්න අයියා මට ලස්සන සින්දුවක් දෙන්න මං හැමදාම අහන ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඊදවස් ටික පොඩ්ඩක් බිසි වුණා කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මගේ අම්මයි 2009 සීලා නන්ද ඕලෙවල් බැච් එක යාළු හැමෝමයි මගේ පවුලේ සිළු දෙනාම එකතු කර ගන්න කියලා තින බුලත් කොහු පිටියේ අහිංස තමයි එහෙම දාලා තියෙන්නේ හරි රයිට් ඊට පස්සේ අපි යනවා SMS පැත්තට ඉක්මනට SMS පැත්තට යන් යාළුවෝ ටික ඉන්නවා කවුද කියලා ඉක්මනට නමත් එක්ක දාන්න ඕනේ රයිට් සතියක ලක්කන්න හොඳයි කියලා තියෙනවා කවුද මේ වසන්ත කුමාරි ගණේපොලින් ඊට පස්සේ කේඩීඒ සමරසිංහ සේරුවාවෙල ඉඳලා එයාගේ යාළු ටිකත් එකතු කරගෙන ලස්සන සින්දුවක් දෙන්න කියලා කියන ඒ වගේම කෑගල්ල මීදෙනිය ගමේ උපනන්ද තුනමට මැසේජ් එකක් දාලා දිනවා මාවත් ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා රයිට් යාළු ඔක්කොම රට වටින්ම මාව අහගෙන ඉන්නෝ කියලා නේ මේ මැසේජ් ටිකේ තියෙන්නේ තවත් මැසේජ් ගොඩක් එන ගමන් හරි ඒ අතරේ මං ඉක්මනටම සින්දුවක් දෙන්නම් ඒ අතරේ වම් මැසේජ් ටික ඉක්මනටම ටයිප් කරලා මට සෙන්ඩ් කරන්න 07.03.93.5.93.7 ට මේක එනකොට ජෝති රාත්‍රියේ හිමාලයේ කිරිදරය 4 ගෙනත් මතක් කරගන්න.